0: opat.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental karena tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng, jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun karena kemekaran anyar, nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona, nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta Pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Ragu Perempat Budaya RI Bandung pidangan lagu-lagu Dina Wanda Bajidoran. Alhamdulillah parantos kadugikeun. Salajengna panginten kantun sababaraha lagu deui nu beris kadugikeun kira langkung 2-3 lagu deui. Sakentenan panginten sim kuring puning suara sejeung undur pamit hatur nuhun tina sakarupi perhatosanana oge parantos sasarengan ti enjing dugi kadanget ieu. Nanging panginten sim kuring teu incah bali lahan margi tabu 11 baris didugikeun pidangan acara wangkongan atanapi obrolan UMKM. Nanging panginten sim kuring ngeningakeun ka kaum dangu wireh UMKM dina dinten minggon ieu kadugikeun henteu live atanapi langsung nanging mangrupikeun siaran ulang. Hatur nuhun, mudah-mudahan kaum dangu sadaya tetap stay tune di Propat RRI Bandung oge ngalangkungan RRI Digital kali audio streaming. Salajengna aya lagu tangtosna lagu Tepang Sono. Lagu Tepang Sono ieu nganterkeun dugin ka tabu 10 langkung 53 menit. Didugikeun ka kasadayana kaum dangu kum anu mikalandep kana lagu-lagu Wanda Bajidoran.

0: Bro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta sanajan.

0: Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Teuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajugjug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimangfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui di

gede ayah di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung gede ayah dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung gede luhurna nepi ka 2.858 meter atawa 8.700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Daran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

wartos-wartos anu penting di antawisna. Dina mapag taun anyar Islam, loba wisatawan anu ngagunakeun kareta api. Dalar Dryer Home Presisi dirarancang baris dikembangkeun ku SDM Polda Jabar jeung IPB. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring, Roy Wijaya.

Dina yang harapan pre dina ahad panungtungan marengjeng pre mapag tahun anyar Islam 1448 Hijriah nincak di bulan Juni 2020 genep PT KAI Daop 2 Bandung geus nyayagakeun layanan angkutan kareta api kalayan sanyanyana. Udagana pikeun ngakomodir kabutuh masyarakat anu rek pakanci kagunakeun alat transportasi anu aman tumanina kalayan teteg kana waktu. Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo nepikeun yen KAI ngabogaan kasapukan pikeun mere layanan anu panghadena kasakabe masyarakat anu sok ngamanfaatkeun kareta api pikeun pakanci salila pre lila. Kuswardojo nambahkeun jumlah tiket anu kajual masih kene nambahan mareng jeung lajuna pre kukituna dirina cumeluk ka masyarakat pikeun sagancangna pesen tiket sangkan meunang jadwal lumakuna kereta luyu jeung anu dipiharep.

Biro SDM Polda Jawa Barat gawe rejeng Institut Pertanian Bogor IPB ngembangkan kamotekaran pasca panen mengerupa solar dryer home presisi, nyaeta teknologi ngagaringkeun jagung anu ngagunakeun tenaga cahaya panon poe. Kalayan dirancang pikeun ngabantu para petani tina kualitas hasil tatanen sangkan bisa ningkatkeun ajen jual komoditas jagung. Inovasi eta jadi salah saeji bagian tina pangrojong kana program ketahanan pangan nasional anu dicanangkeun Presiden Republik Indonesia. Kepala Biro SDM Polda Jawa Barat Kombes Pol Padli Samad netelakeun yen program ketahanan pangan mangrupa salah saeji program nasional anu payus pisan tur melukeun gawe bareng sakabeh pihak kasup institusi Polri jeung paguron luhur. Solar dryer home presisi mangrupakeun wangunan pikeun ngagaringkeun jagung tur ngabogaan ukuran 7x8 meter tur ngamanfaatkeun panasna panon poe salaku sumber pangutamana. Warta dina basa Sunda ye didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mastikeun dina kasiapan pikeun ngagelarkeun Liga Sepak Bola Wanoja tur dirarancang baris digelar dina bulan Oktober taun ieu. Kalayan mangrupa salah saeji tarekah pikeun ngawewegeun binaan tur ngamekarkeun sepak bola wanoja di Indonesia. Ditetelakeun ku Erick Thohir, kompetisi anu munggaran baris dipiluan ku genep klub anu jumlahna masih kawatesan, kalayan lengkah munggaran ieu jadi salah saeji pilihan anu realistis pikeun ngawangun dadasar kompetisi anu weweg.

Gerentes Peuting ti RRI Bandung. Gerentes keur ngawisik diri. Gerentes keur neuleungkeun pipikiran. Mangsa simpe alam peuting.

saestuna. Manusia teh diyugakeun katut sifatna kadedemes. Humandeuar upama kasusah tumiba ka manehna. Jeung koret upama kauntungan tumiba ka manehna. Kajaba jalma-jalma anu saralat, anu ngajaga salatna tetap tumetep.

Kalindihna urang ku masalah hirup, kusabab urang sering nempatkeun akal dina tempat anu eleh, dina tempat nu teu wala kaya, sedengkeun akal can dipake mikir pikeun ngakalna, urang loba poho, yen akal teh utusan ti Gusti, anu kudu dimangpaatkeun saestuna. Akal lain keruh lah, mangsa urang pinanggih jeng masalah, mangsa urang pinanggih jeng musibah, tapi akal pikeneangan jalan kaluarna dina tiap-tiap kaayaan.

0: Mun seg urang geus bisa nempatkeun akal dina tempatna, tangtu akal baris mawa berkah, akal baris mawa hikmah, akal baris mawa kabagjaan.
1: Gupuy gapai dina jaman, neuteup antep saban waktu nu kaliwat. Ret ka langit, ngadak-ngadak mata si meuteun, ningali makhluk langit mui, manglaksa-laksa lalaki ti hot-hot nyar kipaya. Ret kana bumi anu ditincak, geleser aya rasa nu ngamalir kana dada, kana pikir, mawa beja pikeun pikir anu rumasa. Subhanallah, kasatiaan bumi geus ngalahirkeun rupa-rupa makhluk jeung nyusuan naon bae anu dilahirkeunana. Dua makhluk ieu, langit jeung bumi, geus dibere kurnia kapinteran pikeun migawe pagawean makhluk anu boga akal.